Enten anak kemerabian yang sampun saling sedet najak nak nelayan nananiku but niku kebetulan.

0: Apa bu yang jerje lima ne dua ratu putih sentak tu je nanas kuku ne kotek mi dua ratu je ngeronyoh.
1: Ngeronyoh kuku ne pak Pak.

0: Wih, Dewa Ratu, di ngeseng-ngeseng Bu Yan Rodo tuh nyeri, anasung, bah, tatet, klep, itu kalang, nu kalang, nu tu tu tu tu tu.
1: Tadi tatet kebek, ne mama de, ne mama de, sabun boleh ngarangan ne Bu Yan Rodo mama de.
0: Iya Bu Yan.
1: Cengok banget, sampun segar makin siang ala bungo, makin sampun boleh sambo, Mama De.
0: Iya, ada nak anu mati yang radio nak.
1: Dan Mama De dulu sibuk nih, Mama De.
0: Iyo, kenten nih.
1: Nah, aja, dia angkat kenal radio, Mama De.
0: Eh, ganong, Bu Yan.
1: Iya, menak mau daging kali, gitu, radio, Mama De.
0: Meh, cara konjong-konjongan ya, Bu Yan nih.
1: Darat
0: anak, darat tas, sama masuk. Oh, iya,
1: iya, Bu Yan. Mangke, saya tahu kau, mangke. Dan pasar, mangke lah, mau nggak mangke.
0: Badung, badung, ada dan pasar.
1: Mangke, dah ini mau nggak, dah ini
0: nggak Bu Uban, ini badung, lain.
1: Mangke, sama deh. Yang magatro, mangke, gede, sama deh. Ring dagang gantar, sejebak, batan sinar, bagi rasa, dan lama bleking. Kita tanca sarang sami ku mantan Mas Witra, Pak Made. Atur nca ngalah mangkin. Santi, Santi, Santi, Rahayu, Pak Made.
0: Rahayu, Merahayu, Bu Ayan Lodrop. Jerijinnya niki, jek ngeronyoh. Hai, ini sana ukuran turun ranjing niki Om Swastiastu, Rajang Semang. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Iya, Om Swastiastu.
2: Angkat cuman Pak De bagus.
0: Siapa sih Ren Ki Gong Biang ini niki?
2: Iya, sekarang mengui Gong Biang siang
0: eh. Ada semua story nggak ada?
2: Yes, yang nak pak niki wau, omakin kanton tadi.
0: Kanton beli yes.
2: Oh, sampun.
0: Ah, sampun lah dos mende.
2: Yang Bu Lode Tanjung Sari.
0: Bu Lode.
2: Lajak kedek pak denge.
0: Sarang-sarang.
2: Oh pak Den, siang kan sarang Rico pak De Panti.
0: Ah, durung yang niki kan sarang.
2: Durung ye. Ye, mungkin-mungkin malah jebol lau, entah ngiring pak De orang studio ye.
0: Atut.
2: Nggih, lajang antuk pupus sinom Pak De.
0: Terus.
2: Oh, mau bagaimana?

Enggih, makin wendan ima sekadi kewendanan ipun ibungan sanat punapi niki dah.

Nah, dewa-dewa cening aja mah kejang. Tuh, patut tiru cening solah iyo ibungan sandat nyen cening.

0: Iya ning subuh preside ide wong alih sesuruh ting daging-daging sastra agama ni mogiri wastu suka sekala ni sekala ni tu preside ke panguh ceni.
1: Cuk sama apa dek? Ampun ni jana dah weh ni galah. Niki dua je onsa mungah boleh jebak.
0: Dua je orsa.
1: Ye mungah boleh jebak dua je ye sarapan oceng ye. Ikin nini santa jero cita buat Pak Made. Mungah boleh jebak sarang buai KBB. Inge Pak Made. Cuta di tiang sarang sami. Cuitra dagang gantal. Sejebak batang sinar bagi rasa. Dan koma pecing. Kang yang mesemeton ke mantan Pak De.
0: Rahayu daweni.
1: Ye Pak De, mugi kena boleh jumpa budal waspada ring mati. Kena pengendar sarang sami. Inge atasnya ngalah Pak De. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge suk semua daweni niki sampe nyarengin.

Wenten kerang-kering di kini yang kirana nih kiring siangan. Taler mau di tiang mau kondri rayu mau kondri sehat setate niki. Benanan aja melalui sewa sukaryonya.

Bawasan rikala punika wenten wong dure negara prabde ring widangan jagat idene encik niki

Mungwing tetuak nyane uang Cino ne puni kerauh kepurin ide wantah jagi medagang.

Dan jenewek ipu ni encik mereka kesarangan antuk okan dane nak luh asiki.

0: Nah, rikalan punika galungane didiang metegar ngaturan gurit ngangin sekaralit niki Bu.
1: Nggih, sekaralit. Iya.

Janten sampun punika pemargine sane patut iya sekertine sane patut margi ya.

Yanin pet perade sampun galak rawut dan ngidang lidan rago sami pacang mantuk pacang ruruh kenak sunyi punika.

0: dia.
1: Bahang giring.
0: Sakah
1: tabanan. Pakah. Sakah. Sakah. Sakah.
0: Yang nyaringin tajang he.
1: Sarang-sarang mbak.
0: Ngebitan
1: ini nih. Ngebitan.
0: Imam nikin he.
1: Terus mbak.

0: Nah, nah ke sana ngemarga yang akrodona jok setatu deg-deg landu tenang. Nah, tenang. Separi lingkah, separi polahnya nih.
1: Kampurat yang
0: di baju. Ini.
1: Yang mau melajar di sini.
0: Siuk semua nih.
1: Kira nyarangin deh baju.
0: Nih kiwin dan gung keris di tiang ring samping.
1: Oh, gung keris saking.
0: Saking Badung itu.
1: Ini kalem kenal nih gung keris. Yang mana? Di baju.
0: Ini.
1: Dalam mall ini. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Sik semua manggil di tiaring tabanan niki.

0: kesarangan.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini.

Anggera kelan rai wawu sampun sinarang sami nguncarang puja trisandya taler sampun hing lantur kawantanan azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Bagi-bagi rekelan rai, bakti dharma iraga, ring rahinani makin prasida niki ngemolehan kerahayuan kerahajengan. Rekelan rai, ringgalah jam 6, nyantos puput mulih jebos ringgalah jam 7, nge, pacang iring titiang niki, kari ring program lingsir sanjeng, nge. Sekemau niki, titiang pacang mausang inde, adat istiadat, utawi tradisi lokal, sane wenten ring Bali, kenten nge. Mulih jebos, pacang wacan titiang niki, makudang-kudang informasinya nih, nangis durung punika, ngiring piar sayang dumun, teman-teman sane pacang munggah.

Sampun ke daging ini antuk sarwo miik-miikan sarwo sasocan punika mawe nang becek pisan pikantenannya nih.

0: Setatenyen angon beli pegantungan toyan panyingakan beli nih.
1: Yang ming arnawa suci.
0: Kengken je caro toyan segaro nih. Ane ning bersih gitu yang kayun ban beli adi ya.

Kadia sapunike antuk ke madengang punike daging-daging sastra agama nih.

0: dijau ada musuh to, bapa bakal magoten keto nyen mubelo kapenin panak.
1: Sek semua tu jengka.
0: Eh.
1: Asa menyeram ke bek negara tu.
0: Ah bedik sing kan.
1: Mana sitia?
0: Hujan-hujan digis.
1: Niki jero Chandra nyarangan sakeng panti niki.
0: Nggih, terus.
1: Udah niki nggih.
0: Ngaranjing mulai jebos.
1: Jeng wentan Bu Yan Sri Meto munggah mangkin dong diam jagung atuh dayu madeoko munggah mangkin.
0: Munggah, munggah.
1: Menetarna dong, munggah dong.
0: Nah, ada Arjo di tu jani sing.
1: Nggih niki Bu Adi nyarangin atuh.
0: Bu Adi ampun boleh.
1: Nggih, rajang-rajang atuh kakean durung rauh nggih. Semua tu gengka, ampun boleh nyarang di tiang galah katut di tiang
0: pamer. Yeah, boleh kah?
1: Eh, pekak Nadia mulai segi kedok tu
0: nanti. Mungkin, mungkin ampun agak.
1: Kalau boleh tu. Galah katut di tiang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, Bu Eka sampun. Inge, sana kone antuk Bu Eka ngeranjing, ngeranjing. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rajin gengka.
0: Inge. Buk loader, boleh masih.
2: Inge kerja, kerja suwe sampai nomor kerja. Inge, boleh kerja regengka.
0: Inge, ngeranjing nak makin pun boleh kerja sah.
2: Inge kerja, ratu kerja mentan lungo, enggak ratu kerja.
0: Mentan anu itu mentan karya siosa.
2: Inge, si yang ngarangan manggil ratu regengka inge.
0: Terus.
2: Ah, buka bebe masanak numun.

0: Jenengan.
1: Puniku pengastawan ngangge neraris bunga bunga ne punika antuk anak payang jegegeh.

0: Kenten?
1: Ah, nggih, nah, nah, Kang Wang belum mantu, yang ini ben pelajin pelajin.
0: Iya, yang dot aja anu mulai ratu.
1: Nggih, nggih.
0: Ini yang pun boleh nyareng Kang yang mun kapi aku bangun niki.
1: Padah, cak.
0: Enggak nih. Aku pun pelajin di yang nyaksa nih kenten mungkin
1: jadi. Nah, yang ini ben yang
0: mau bangun nak kita mau ini.
1: Nggih.
0: Ini ratu yang kak, yang melihat itu yang belajar. Ah, tuntun ku atu nika ka bapak ampun jantan idara tu.
1: Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih.
0: Inggih, menjang-menjang mari. Lajah. Niki nini santa paling pertama nggih.
1: Nggih.
0: Santa bulat zabu KBB sampun pole jero cita sampun ampun akeh pole ratu.
1: Nggih.
0: Inggih, atur nidang lala ratu nggih. Om santi santi santi om.
1: Inge, udah weni sampun. Inge, ringungkur udah weni. Canggara ditiang, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Ya, Kak Wi.
2: Inge, tuh, Kak.
1: Ya, boleh, boleh.
2: Inge,
1: Kak Wi.
2: Nambin, hipoli, nambin.
1: Terus, napi, kagabla, kata.
2: Inge, ini kagabla. Hahaha. Ini kawasan itu yang
1: terus
2: Om Swastiastu.

Aduh, jening. Dewan Atmon Jiwan Biangi, anak ibu ke jening jegek.

0: duaning ide merebat sarang tonya ngerebutin punika raben ide ni nika mawe nang ide sekadi bingung.
1: Mungkin nanda keharanu.
0: Nah, mungkin sana nomor lu, wendan ke bawah tantri nanda keharanu.
1: Ngong wis taro kenare.
0: Mungkin jagi ke cerita yang punika selanturnya nih.